0: Kun luonnon katastrofit iskevät, EU osoittaa solidaarisuuttaan antamalla käytännön tukea. Tänään tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä välineistä, joilla jäsenmaita tuetaan katastrofin jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Väline on nimeltään Euroopan unionin solidaarisuusrahasto. Rahasto perustettiin vuonna 2002, kun Keski-Eurooppa oli kärsinyt tuhoisista tulvista. EU-maiden hallitukset olivat yhtä mieltä siitä, että kun maat kohtaavat suuria luonnonkatastrofeja, ne tarvitsevat nopeaa ja luotettavaa tukea. Tämä ei tarkoita pelkästään pelastustoimia, vaan myös taloudellista apua keskeisen infrastruktuurin korjaamiseen. Tätä varten perustettiin solidaarisuusrahasto. Katsotaanpa, miten se toimii. Kun jossakin maassa tai jollakin alueella tapahtuu luonnonkatastrofi, kuten tulva, myrsky, maanjäristys tai tulivuoren purkaus, kansallisilla viranomaisilla on 12 viikkoa aikaa pyytää apua EU:lta. Niiden täytyy toimittaa arvio kokonaisvahingoista, tiedot katastrofin laajuudesta ja yksityiskohtaiset tiedot kiireellisistä toimenpiteistä, joihin ne tarvitsevat tukea. Tämän jälkeen Euroopan komissio tutkii pyyntöä. Se tarkistaa, täyttääkö katastrofikriteerit ja vahvistaa, mitä elpymistoimia rahastosta voidaan tukea. Tämän jälkeen komissio ehdottaa tukipakettia, jonka Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä. Kun paketti on hyväksytty, varat voidaan maksaa nopeasti, jotta jälleenrakennustyöt voivat alkaa. Rahaston toiminnassa on kuitenkin edelleen ongelmia. Monet tukikelpoiset maat joutuvat odottamaan pitkään tuen saamista. Tämä hidastaa jälleenrakentamista paikan päällä. Rahaston menettelyt koetaan usein liian hitaiksi ja monimutkaisiksi, ja monien mielestä varojen maksamista tulisi nopeuttaa tulevaisuudessa. Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli solidaarisuusrahaston oikeudenmukaisuuden, tehokkuuden ja reagointikyvyn varmistamisessa. Lainsäätäjänä ja EU:n budjettivallan toisena osapuolena parlamentin täytyy hyväksyä rahaston varojen käyttö ennen kuin ne voidaan vapauttaa. Euroopan parlamentin jäsenet valvovat myös varojen käyttöä. Myös he vaativat yksinkertaisempia ja nopeampia menettelyjä. Lisäksi he pyrkivät varmistamaan, että EU:n tuki tavoittaa vahingoista kärsineet yhteisöt viipymättä. Solidaarisuusrahaston varat tulevat EU:n talousarviosta. Hätätilanteita varten varataan joka vuosi noin 1,2 miljardia euroa, mutta tämä enimmäismäärä on joustava. Jos sattuu poikkeuksellisen suuria katastrofeja, EU voi hyödyntää myös edellisten vuosien käyttämättömiä varoja. Lisäksi EU voi täydentää rahastoa tekemällä budjettitarkistuksia, mutta vain jos parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat asiasta. Vuodesta 2002 lähtien rahasto on myöntänyt lähes 9 miljardia euroa tukea 24 EU-maalle, Isolle-Britannialle ja EU:n ehdokasmaille, kuten Albanialle, Montenegrolle ja Serbialle. Tarkastellaanpa lähemmin kahta esimerkkiä. Vuonna 2021 Saksa kärsi tuhoisista tulvista. Ne olivat yksi maan historian pahimmista luonnonkatastrofeista. Ainakin 196 ihmistä menehtyi ja tulvat aiheuttivat miljardien eurojen vahingot. EU myönsi solidaarisuusrahastosta 600 miljoonaa euroa jälleenrakennustöiden tukemiseen. Vuonna 2025 parlamentti hyväksyi yli miljardin euron tuen maksamisen Espanjalle ja Ranskalle. Valencian alueella Espanjassa oli lokakuussa 2024 voimakkaita tulvia. Rahastosta myönnetyillä varoilla siivotaan vahingoittuneita alueita ja korjataan teitä sekä sähkö- ja vesijohtoverkostoja. Pian Espanjan katastrofin jälkeen voimakkaat hirmumyrskyt iskivät Ranskan merentakaisiin alueisiin, Mayotten ja Reunionin saariin. EU:n myöntämät varat ovat auttaneet palauttamaan keskeiset palvelut, kuten energia- ja vesihuollon sekä terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut. Huhtikuussa 2020 solidaarisuusrahaston soveltamisalaa laajennettiin kattamaan merkittävät kansanterveysuhat. Se oli osa EU:n toimia koronapandemian torjumiseksi. Tähän sisältyy ihmisten auttaminen terveyskriisien sattuessa sekä toimet tartuntatautien leviämisen rajoittamiseksi. Kaikki nämä esimerkit osoittavat, miltä EU:n solidaarisuus näyttää käytännössä. Euroopan maat auttavat toisiaan jälleenrakentamisessa, elpymisessä ja kulkevat eteenpäin yhdessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: Premiul Lux, premiul european de film al publicului, ediția 2024. Câștigătorul ediției din 2024 a premiului Lux, premiul european de film al publicului, este The Teacher's Lounge. În The Teacher's Lounge, regizorul german Ilker Çatak spune povestea Carlei, o tânără profesoară de liceu, al cărei idealism o deosebește de colegii ei. Când o serie de furturi neelucidate strică atmosfera din cancelarie, Carla decide să investigheze.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Filmul a câștigat 5 trofee la premiile cinematografiei germane și a primit eticheta Europa Cinemas pentru cel mai bun film european. În cadrul Berlinalei i-a fost acordat premiul pentru cinematografia de artă în secțiunea Panorama.
8: Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
10: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
11: Schämen Sie sich.
10: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
12: ausschließen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Celelalte 4 filme nominalizate au fost 20,000 Species of Bees, Frunze căzătoare, Pe Adamant și Sauna secretelor. Cele 5 filme au rulat pe ecranele din toată Europa, iar publicul a putut să le voteze. Clasamentul final a fost stabilit prin combinarea punctajului acordat de public cu punctajul acordat de eurodeputați. Voturile celor două categorii au avut o pondere egală de 50%. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan și pune în centrul discuțiilor filme care tratează subiecte sociale și politice. El își propune să încurajeze dezbaterea și să construiască, prin intermediul filmelor, o identitate europeană mai puternică. Acest podcast v-a fost prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
15: El sector agrícola de la Unión Europea depende en gran medida de los trabajadores migrantes. En el mejor de los casos, el recurso a trabajadores migrantes permite a los productores mantener los costes a raya y ofrecer, al mismo tiempo, un empleo estacional de calidad. En el peor de los casos, abre la puerta a la explotación y a los abusos de que son víctimas algunos de los ciudadanos más vulnerables de Europa. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En esta emisión hablamos de las trabajadoras migrantes en la agricultura de la Unión Europea y de la necesidad de contar con un enfoque que se base en los derechos humanos y el género. Una serie de factores combinados hacen a los migrantes especialmente vulnerables a la explotación. A menudo es su situación legal o económica la que no les deja más opción que someterse a diferentes formas de explotación o abuso. La necesidad de mantener a una familia o de tener un trabajo para cumplir los requisitos para la obtención de un visado puede crear dependencia con respecto a los empleadores y hacer que los migrantes toleren unas condiciones de trabajo abusivas o irregulares. La libre circulación de los trabajadores de la Unión Europea es un derecho fundamental y conlleva el fin de cualquier discriminación en las condiciones laborales. Sin embargo, según un estudio del Parlamento Europeo sobre las condiciones en las explotaciones agrícolas de Italia y España, la posesión de un pasaporte de la Unión no protege necesariamente contra la explotación en el sector agrícola de la Unión Europea. Según dicho estudio, algunos de los trabajadores migrantes más vulnerables proceden de Estados miembros del este de la Unión Europea, sobre todo de Rumanía, y son mujeres. Aunque las mujeres son minoría entre los migrantes que trabajan en el sector agrícola, el riesgo de ser explotadas o sufrir abusos se ve agravado por ciertas dinámicas de género. Según el estudio, muchas mujeres rumanas son víctimas de chantaje sexual por parte de sus empleadores y son las que tienen obligaciones familiares las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que los hijos ofrecen un elemento de presión adicional a los abusadores. El hecho de que los trabajadores migrantes no dispongan de una vivienda digna en las zonas rurales tampoco ayuda a las mujeres, algunas de las cuales sufren explotación sexual en los campamentos improvisados de los trabajadores. El Parlamento pide en este estudio que se realice un esfuerzo concertado para cambiar un modelo económico cimentado en la fragilidad de los trabajadores, pero también un enfoque basado en el género y los derechos humanos para acabar con la explotación en la agricultura. Propone que se empiece por recopilar datos sobre la explotación de que son víctimas las mujeres migrantes en el sector agrícola, y se incluya más tarde, por ejemplo, la mejora de las condiciones de alojamiento y el acceso a la justicia. No debe olvidarse, por último, la aplicación de medidas de transparencia e inspecciones de trabajo más efectivas. En estos tiempos de pandemia, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la protección de los trabajadores temporeros y ha pedido a la Comisión que proponga soluciones a largo plazo para luchar contra las prácticas abusivas y proteger a las víctimas. La Comisión Europea ha respondido elaborando nuevas directrices sobre la protección de los trabajadores temporeros y anunciando más acciones. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.
6: El Parlamento Europeo publicó a mediados de abril los resultados de la última encuesta Eurobarómetro antes de las elecciones de junio. Las conclusiones indican que a la ciudadanía le preocupa el contexto geopolítico. En este podcast de la serie Europa y yo, conoceremos más detalles sobre el Eurobarómetro de Primavera de 2024 del Parlamento. Las próximas elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. El sondeo refleja que una clara mayoría de ciudadanos tiene intención de votar para elegir la composición del Parlamento Europeo. Desde la encuesta anterior, realizada el pasado otoño, ha aumentado el interés por los comicios y se tiene más conciencia de cuándo se celebrarán. 6 de cada 10 ciudadanos expresaron su interés por las próximas elecciones y más de 7 de cada 10 afirmaron tener la intención de votar. Más de 8 de cada 10 personas encuestadas coinciden en que el actual contexto geopolítico hace que votar sea aún más importante. Esto sugiere que la ciudadanía europea es muy consciente de la importancia de los comicios. Los resultados de la encuesta indican que la población europea quiere un parlamento que dé prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y al apoyo a la sanidad pública. Los siguientes puntos clave a los que le dan importancia son el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo,

0: Annahan kun kerron sinulle tarinan. On aikainen aamu. Ollaan rautatieasemalla. Ilmassa leijailee leivosten, kahvin ja metallin tuoksujen sopusointuinen sekoitus. Aikataulunäytöt välkehtivät. Niissä lukee kaupunkien nimiä eri kielillä, joskus jopa eri aakkosin kirjoitettuna. Kaksi ystävystä hyvästelee toisensa. Joku tarkistaa reppunsa sisältöä kolmatta kertaa. Kädessäsi on matkalippu, mutta ei tiettyyn kohteeseen, sillä pääsee vaikka minne. Lippu, jossa ei ole kyse siitä, minne olet matkalla, vaan kuinka kauas olet valmis matkaamaan. Tuo lippu on Interrail-kortti. Interrail on ollut osa Euroopan tarinaa vuodesta 1972. Se perustuu ajatukselle siitä, että ihmissuhteita luodaan matkaillessa. Kun ihmiset matkaavat läpi kaupunkien ja asemien, he tutustuvat samalla toisiinsa. Eurail-kortti oli ollut olemassa jo vuodesta 1959. Sen avulla Euroopan ulkopuolelta tulevat saivat matkata vapaasti junalla monissa Euroopan maissa. Euroopassa asuvilla ei kuitenkaan ollut pääsyä vastaavaan vapauteen. Ihmiset alkoivat kysellä, miksei Euroopan asukkaille ollut samanlaista korttia. Vastaus saatiin vuonna 1972. Kansainvälinen rautatieliitto vietti tuolloin 50-vuotisjuhlavuottaan. Liitto perustettiin vuonna 1922. Sen tarkoituksena oli korjata Euroopan rautatiejärjestelmä ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Juhlavuoden kunniaksi järjestö päätti luoda jotakin ennenkuulumatonta, junakortin, jolla nuoret voisivat matkustaa vapaasti Euroopassa. Se oli kertalippu, jonka nimeksi tuli Interrail. Lipulla enintään 21-vuotiaat nuoret saivat matkustaa vapaasti junalla 21 maassa. Se oli heti menestys. Interrail-lippuja myytiin noin 100 000 kappaletta. Kysyntä oli niin kovaa, että kansainvälinen rautatieliitto päätti tehdä tarjouksesta pysyvän. Interrailin tarina ei suinkaan päättynyt siihen. Mitä lipulla sitten nykyään saa? Nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, sillä pääsee entistä kauemmas. Interrail Global Pass-lipulla voit matkustaa 33 maan läpi Kreikan saaristosta aina napapiirille asti. Alle 28 ja yli 60-vuotiaat saavat lipun alennettuun hintaan, mutta nykyään kaikki voivat hankkia lipun ja lähteä Interrail-matkalle. Seikkailun aloittaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. Suuntaa vain interrail.eu-verkkosivustolle, valitse haluamasi matkustusaika, joko pari päivää tai enintään 3 kuukautta, ja valitse sopivin kortti. Kortilla voit matkustaa vapaasti ympäri Eurooppaa. Samaan verkostoon kuuluu luotijunia, lähijunia, yöjunia ja jopa tiettyjä lauttoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että joihinkin juniin vaaditaan paikkavaraus. Voit kulkea ehdotettuja reittejä tai suunnitella itse ikioman matkasi. Etuna on joustavuus, sillä saat muuttaa reittiä mielesi mukaan. Voit vaikkapa viettää enemmän aikaa kaupungissa, johon rakastut. Voit vaihtaa suuntaa tai hypätä pois junasta paikassa, jonka nimi kuulostaa kiinnostavalta. Siten voit seikkailla uusissa paikoissa tunnettujen turistikohteiden ulkopuolella. Vaikka matkustaisit yksin, muita ihmisiä tapaa helposti matkan varrella. Interrailista on tullut niin suosittu, että pelkästään vuonna 2024 myytiin yli 750 000 Interrail-korttia. Niillä matkustettiin yli 1,4 miljardia kilometriä. Mutta miksi tämä on tärkeää? No, kun valitset junan, edistät kestävää matkailua. Näin autat vähentämään matkailun ilmastovaikutuksia. Kreikkalainen Stefania Skevi oli 24-vuotias, kun hän lähti matkaan mukanaan reppu täynnä eväitä ja pikakamera. Hän matkasi Välimeren auringon perässä Pohjois-Italiasta Ranskan Rivieralle ja aina historialliseen Dunkerquen kaupunkiin asti. Kuunnellaanpa, miten Interrail muutti hänen käsitystään Euroopasta.
1: Interrail muutti ymmärrystäni etäisyyksistä. Matka vei Cinque Terren taianomaisilta rantakallioilta Ventimigliaan rajakaupunkiin. Kun sulkee vain hetkeksi silmänsä, on jo Ranskassa. Saa tutustua kaupunkeihin, joiden välillä tuntuu olevan vuosisatoja. Se näkyy arkkitehtuurissa, ruuassa ja elämänmenossa. Samalla huomaa yhteneväisyyksiä. Kaupunkien torit alkavat näyttää tutuilta. Kahvilat tuntuvat samanlaisilta, vaikka kieli on eri. Keskusteluissa palataan aina samoihin kysymyksiin, identiteettiin, demokratiaan ja tulevaisuuteen. Kielet vaihtuvat, mutta niiden sydämessä on sama Eurooppa.
0: Vuonna 2026 käytiin uusia poliittisia keskusteluja Interrailista. Euroopan parlamentissa keskusteltiin siitä, miten Interrailin avulla voitaisiin nujertaa ennakkoluuloja ja saattaa nuoria yhteen kaikkialla Euroopassa. Samalla pyrittäisiin tekemään Interrail-kortista entistä saavutettavampi. Ajatuksena oli, ettei Interrail-matkailua tulisi pitää ainoastaan lomailuna, vaan myös sijoituksena oppimiseen, uteliaisuuteen ja syvempään ymmärrykseen Euroopasta. Euroopan parlamentin jäsen Manfred Weber taustoitti ideaa kysymyksellä.
2: Mitä jos tulevaisuudessa antaisimme jokaiselle eurooppalaiselle nuorelle Interrail-lipun, kun he täyttävät 18 vuotta? Se olisi lahja Euroopan unionilta, jotta he voivat tutustua eurooppalaisten arkeen 3 viikon ajan.
0: Vuonna 2018 ideasta tuli totta. Niin syntyi Discover EU. Se on ohjelma, jossa 18-vuotiaat saavat maksuttoman Interrail-kortin ja mahdollisuuden tutustua Eurooppaan omin päin. Haku on auki 2 vuodessa. Nuoret voivat hakea ohjelmaan vastaamalla lyhyen kyselyyn EU:sta. Valitut saavat Interrail-kortin. Osallistujien on noudatettava yhtä sääntöä. Heidän tulee matkustaa pääasiassa junalla. Discover EU on parhaillaankin käynnissä. Se on Erasmus Plus-ohjelman aloite. Interrail alkoi yksittäisenä kokeiluna, mutta vuosien myötä siitä on tullut siirtymäriitti. Nykyään kuka tahansa Euroopan asukas saa lähteä Interrailille iästä riippumatta. Voit vain hypätä junaan, ylittää rajoja ja kokea, millaista elämä Euroopassa todella on. Ei etänä, vaan paikan päällä. Joten hanki Interrail-korttisi, jotta seikkailu voi alkaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām pušu konferences 21. Sesijā. Galvenais nolīguma mērķis ir iegrožot globālo sasilšanu, lai temperatūras kāpums nepārsniegtu 2 grādus pēc Celsija, bet ideālā gadījumā 1,5 grādus pēc Celsija salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni. Nolīgums vieno gandrīz visas pasaules valstis, kas kopīgi apņēmušās samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Katra valsts nosaka savus mērķrādītājus, ko dēvē arī par nacionāli noteikto devumu, un kopš 2015. Gada valstis šos mērķrādītājus reizi 5 gados ir aktualizējušas. Nolīgumā ir iestrādāti pāredzamības, ziņošanas un klimata finansēšanas mehānismi. Turklāt tiek sagaidīts, ka attīstītās valstis palīdzēs jaunatīstības valstīm veikt pielāgošanās un ietekmes mazināšanas pasākumus. Savienība Parīzes nolīgumu ratificēja 2016. Gadā, un tas ir kļuvis par Savienības klimata politikas stūrakmeni. Lai izpildītu saistības, ko Savienība ir uzņēmusies, Eiropas komisija 2019. Gadā sāka īstenot Eiropas zaļo kursu. Tas ir tālajošs plāns, kuru īstenojot Eiropa iemācītos dzīvot, ceļot, audzēt pārtiku un veikt darījumus citādāk nekā tas ierasts. Eiropas zaļā kursa elementi ir enerģētikas, mobilitātes, lauksaimniecības un bioloģiskās daudzveidības politika, kas izstrādāta, lai Savienības ekonomika visās jomās kļūtu ilgtspējīga. 2020. Gadā Eiropas Savienība nosprauda sev vēl vērienīgākus klimata mērķus. Tā apņēmās līdz 2030. Gadam panākt, lai siltumnīca efekta gāzu emisiju apjoms samazinātos vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gada līmeni. Galīgais mērķis ir līdz 2050. Gadam panākt klimatneutralitāti. 2021. Gadā Eiropas zaļā kursa mērķrādītāji tika iestrādāti tiesību aktos un ieguva likuma spēku. Eiropas klimata aktā ir noteikti visām dalību valstīm saistoši mērķrādītāji un izklāstīti pasākumi, kas ļauj sekot līdz īstenošanas gaitai un rīcību attiecīgi pielāgot. Vai tā būtu tīra enerģija vai aprites ekonomika? Šis tiesību akts pārveido Savienības ekonomikas modeli tā, lai varētu īstenoties Parīzes nolīguma mērķi. Eiropas parlaments ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nosakot Eiropas rīcības kursu klimata jomā. Tieši parlaments uzstāja, ka 2050. Gada klimatneutralitātes mērķim jābūt juridiski saistošam. Deputāti turpina rūpīgi analizēt tiesību aktus, lai pārliecinātos, ka Savienība savus pienākumus pilda. Parlaments arī visaktīvāk ir pieprasījis taisnīgu pārkārtošanos, piedāvājot atbalstu darba ņēmējiem un reģioniem, ko vissmagāk ietekmē atteikšanās no fosilā kurināmā resursiem. Turklāt parlaments neatlaidīgi atbalsta globālu taisnīgumu klimata jomā, raugoties, lai Eiropa godīgi dotu savu daļu no starptautiskā klimata finansējuma, jo īpaši jaunatīstības valstīm. Runājot par klimata pārmaiņām, ir ļoti svarīgi saprast, no kurienes nāk vislielākais emisiju apjoms. Saraksta pirmajā vietā nemainīgi ir Ķīna. Kaut arī Pekina plāno līdz 2060. Gadam panākt klimatneutralitāti, valsts emisiju īpatsvars ir gandrīz trešdaļa no visas pasaules emisiju apjoma, un to lielākoties veicina ogļu izmantošana un strauja rūpniecības izaugsme. Otrajā vietā ierindojas ASV ar lielu emisiju apjomu no transporta, enerģētikas un rūpniecības nozarēm. 2023. Gada dati liecina, ka Eiropas Savienība ir pasaulē ceturtais lielākais siltumnīca efekta gāzu emitents. Trešajā vietā ir Indija. Savienība savu emisiju apjomu aizvadītajos gados ir stabili samazinājusi. Savienības emisiju īpatsvars ir aptuveni 6% no visas pasaules emisiju apjoma. Daudzas jaunatīstības valstis sev ir noteikušas vērienīgus mērķus, taču bez finansiālas un tehnoloģiskas palīdzības tos nevarēs sasniegt. Citas savukārt vispār nav aktualizējušas savus klimata plānus, un tas rada bažas, ka 1,5 grādu pēc Celsija mērķrādītāju pasaulē neizdosies īstenot. Ir skaidrs, ka bez kopīgas apņemšanās nepieļaut smagas klimata pārmaiņas situācija neuzlabosies, kā tas ir iecerēts Parīzes nolīgumā. Vēl pamatīgāks satraukums kļuva 2025. Gada janvārī. Donalds Trumps, īs pēc tam, kad otro reizi bija stājies ASV prezidenta amatā, parakstīja rīkojumu, ar ko Savienotās valstis otro reizi izstājas no Parīzes nolīguma. Parīzes nolīgums ir pamats, kas dod atspērienu punktu, taču katrai valstī un mums pašiem ir jālemj, kā to iedzīvināt. Eiropas Savienība un jo īpaši Eiropas parlaments arī turpmāk aicinās taisnīgi un nevilcinoties rīkoties klimata jomā. Galu galā klimata krīze nepazīst robežu, un tādai jābūt arī mūsu atbildes reakcijai. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Se on kaikkialla. Autossasi, kotonasi ja matkapuhelimessasi. Mistä oikein on kysymys? No radiosta tietenkin. 13. helmikuuta vietetään maailman radiopäivää. Katsotaanpa tarkemmin tätä luotettavaa tiedotusvälinettä, joka jopa pelasti Eiffel-tornin. Radio sai alkunsa 1800-luvun teknologisista innovaatioista. Amerikkalainen Samuel Morse keksi lennättimen. Saksalainen Heinrich Rudolf Hertz keksi radioaaltoja tuottavan laitteen. Ja vuonna 1899 italialainen Guglielmo Marconi teki ensimmäisen radiolähetyksen Englannin ja Ranskan välillä. Ranskassa ensimmäisen radiolähetyksen teki joulukuussa 1921 Radio Tour Eiffel, joka radioi myös ensimmäisen konsertin. Joitakin vuosia aiemmin Eiffel-torni oli ollut tuhon partaalla. Ihan totta. Eiffel-torni avattiin yleisölle vuonna 1889 Pariisin maailmannäyttelyä varten, ja se oli määrä purkaa 20 vuotta myöhemmin. Jättimäisenä radioantennina toimiminen kuitenkin pelasti sen. Se jopa kasvoi 12 metriä pituutta uuden antennin myötä, jolloin sen korkeus nousi 324 metriin. Palataanpa vielä lyhyen radion historiaamme. Jotkut ehkä muistavat isoäitiensä valtavat radiot. Transistoriradiot ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen. Radiota saattoi viimeinkin kuunnella kaikkialla. 1980- ja 90-luvuilla siirryttiin digitaalilähetyksiin. Kun analogiset FM-lähetykset väistyivät DAB-teknologian eli digiradion tieltä. Myös satelliittilähetykset alkoivat tuolloin. 2000-luvulla tulivat puolestaan podcastit ja nettiradiot. Radio on siis osannut seurata aikaansa. Se on tehokas väline, jolla voidaan juhlistaa ihmisyyttä kaikessa moninaisuudessaan. Se tarjoaa myös foorumin demokraattiselle keskustelulle. Lisäksi se on maailman eniten käytetty tiedotusväline, ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on päättänyt tuottaa omaa audiosisältöään. Voit kuunnella sitä muun muassa europarl.audio-verkkosivustolla.
2: Kansainvälistä naistenpäivää vietetään joka vuosi maaliskuun 8. päivänä kaikkialla maailmassa. Naistenpäivänä nostetaan esille naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta käytävää kamppailua ja juhlistetaan sitä, kuinka paljon naisten oikeuksissa on jo edistytty. Sen tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun työväen liike vaati muutosta. Eurooppa oli tapahtumien keskiössä. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa käsitellään keskeisiä vaiheita taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kansainvälisen naistenpäivän juuret ovat 1900-luvun vaihteessa syntyneissä työväen liikkeissä. Kaikki alkoi aktivisteista. Yhdysvalloissa vaatetusalan naistyöntekijät ryhtyivät taistoon paremman palkan, lyhyempien työaikojen ja äänioikeuden puolesta. Vuonna 1908 heistä 15 000 osoitti mieltään marssimalla New Yorkin kaupungin läpi. Seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vietettiin ensimmäistä kansallista naistenpäivää. Ajatus lähti kuitenkin todenteolla liikkeelle Euroopassa. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa pidetyssä sosialistinaisten konferenssissa saksalainen aktivisti Clara Zetkin teki rohkean ehdotuksen. Olisi järjestettävä kansainvälinen naistenpäivä, jota juhlittaisiin joka vuosi ja joka maassa. Tavoitteena oli yhdistää naiset yli rajojen taistelemaan äänioikeuden, samanpalkkaisuuden ja oikeudenmukaisten työolojen puolesta. Muut edustajat tukivat häntä epäröimättä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1911, ensimmäistä virallista kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yli miljoona naista ja miestä lähti kaduille kampanjoimaan naisten äänioikeuden ja työelämäoikeuksien puolesta. Vuonna 1917 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Maaliskuun 8. päivänä Pietarin työläisnaiset ryhtyivät lakkoon. Heidän vaatimuksensa oli yksinkertainen: leipää ja rauhaa. He protestoivat sotaa, nälkää ja sortoa vastaan. Heidän toimintansa antoi sysäyksen Venäjän vallankumoukselle, joka yltyi vain muutamassa päivässä. Vuoden loppuun mennessä venäläisillä naisilla oli äänioikeus. Tämä vakiinnutti 8. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän viralliseksi viettopäiväksi, vaikka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti päivän virallisesti vasta vuonna 1977. Toisen maailmansodan jälkeen tasa-arvon tavoittelu tuli keskeiseksi osaksi uutta Eurooppaa. Jo vuonna 1957 EU:n perustamisasiakirjassa, eli Rooman sopimuksessa, vahvistettiin periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Sukupuolten tasa-arvolla on siis ollut keskeinen sija alusta asti. Vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt toimintalinjoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, vanhempainlomaa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa. Edistys ei kuitenkaan ole koskaan ollut suoraviivaista. Naiset tienaavat edelleen samasta työstä vähemmän kuin miehet ja ovat aliedustettuja johtotehtävissä. Liian moni kokee myös edelleen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa viime vuosina. Yksi merkittävä askel otettiin vuonna 2023, kun EU hyväksyi sitovat säännöt, jotka koskevat palkkauksen läpinäkyvyyttä. Ensimmäistä kertaa yritysten oli osoitettava, maksavatko ne miehille ja naisille samasta työstä samaa palkkaa. Parlamentti on myös ollut eturintamassa torjumassa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. EU liittyi Istanbulin yleissopimukseen meppien vuosia jatkuneiden vaatimusten tuloksena. Se on merkittävä sopimus, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Yleissopimus tuli voimaan EU:ssa 1. lokakuuta vuonna 2023, vaikka useat EU-maat eivät olleet erikseen ratifioineet sitä. Vuonna 2024 MEPit tekivät historiaa, kun he antoivat tukensa kaikkien aikojen ensimmäiselle EU-laille, jolla torjutaan erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se oli merkittävä askel eteenpäin. Marraskuussa 2025 MEPit lähettivät Euroopan komissiolle selkeän viestin. On aika laatia uusi kunnianhimoinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma, joka kattaa vuodet 2026-2030. He vaativat tiukempia toimia, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja parannetaan naisten terveydenhuollon saatavuutta. Lisäksi he vaativat konkreettisia toimia, joilla kavennetaan palkkaeroja. MEPit muistuttivat myös, että naisten oikeuksia on suojeltava, vaikka jotkin maat vastustavat tasa-arvon edistämistä. Euroopan parlamentti on myös pyrkinyt lisäämään naisten edustusta politiikassa. Vuonna 1979, kun parlamentti järjesti ensimmäiset suorat vaalit ja Simone Weil valittiin puhemieheksi, vain 16% parlamentin jäsenistä oli naisia. Nykyään luku on noussut lähes 40%. Euroopan parlamentin sukupuolijakauma on yksi tasapuolisimmista maailman parlamenttien keskuudessa. Euroopan parlamentti järjestää joka vuosi 8. maaliskuuta erityisiä keskusteluja ja tapahtumia, joilla se osoittaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvoon. Kansainvälinen naistenpäivä ei ole pelkkä päivämäärä. Se on myös kutsu toimia sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Työtä naisten oikeuksien edistämiseksi on tehty jo yli 100 vuotta ja se jatkuu edelleen. Euroopan unionilla on siinä keskeinen rooli. Edistys ei tapahdu itsestään. Se vaatii ihmisiä. Se vaatii toimintaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, който подпомага физическите лица, предприятията и организациите при проблеми с администрацията на Европейския съюз. Той разследва случаи на лошо администриране в европейските институции и органите и по този начин действа като посредник между тях и гражданите. Терминът омбудсман се отнася както за самия орган, така и за лицето, което го ръководи. Всяка година омбудсманът отчита своята дейност пред Европейския парламент и представя доклад на неговите членове. Омбудсманът се избира от Европейския парламент за мандат от 5 години, който може да бъде подновен. През декември 2024 година на тази длъжност бе избрана Тереза Анжиньо. Тя е независим експерт по правата на човека и учен. Анжиньо също така е член на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите и бивш заместник омбудсман на Португалия. Преди нея постът се заемаше от Емили Райли, бивша журналистка от Ирландия, която стана европейски омбудсман през юли 2013 година. Вероятно се чудите какво включва общата формулировка «лошо администриране». С нея се обозначават административни нередности, несправедливо третиране и случаи на дискриминация. Лошо администриране са и злоупотребите с власт, политики за набиране на персонал или липса на отговор или отказ на достъп до информация от обществен интерес. Важно е обаче да се знае, че жалбоподателят трябва първо да се свърже с съответната институция и да се опита да разреши проблема. Едва след това, ако не се намери решение, той може да се обърне към омбудсмана. Жалбата може да бъде подадена на всеки от 24-те официални езика на Европейския съюз. Като безпристрастен орган, омбудсманът не получава инструкции от никое правителство или организация. Той може да започне разследване по собствена инициатива, но не може да разследва факти, които са предмет на съдебно производство. При изключителни обстоятелства и по искане на Европейския парламент, омбудсманът може да бъде освободен от длъжност от съда, ако вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако е извършил тежко нарушение.